0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai susiunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekima pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jų žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus ne tam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.

0: a Rádió Humor zsinosz.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai, žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai susiunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jų žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybę įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys. Specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiui trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybę bei įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėti gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: the feelings disappear. You are someone else.
1: Radio Klubo žinios.
2: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai susiunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekima pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiai trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ir pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jų žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jos saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėtai gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam.
1: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Išnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 val. Spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Welcome back, dear listeners. I hope you enjoy the music. Now, let's dive back into our exploration of Aphrodite, the goddess of love, as we uncover more tales and insights into her divine realm. So, without further ado, let's continue our odyssey into the captivating world of Aphrodite. So, Hermes, Poseidon, Dionysus, Anchises and Adonis are among her lovers, mortal and immortal, and she has kids from all of them without any exception. What a woman! Let's not forget she's a goddess of procreation as well, fertility. Even though she gave birth to babies from the gods Hermes, Poseidon and Dionysus, they were all just flings and temporary attractions, like for her. Yeah, kind of summer flings, but somehow it turns out that it is always summer in Olympus. However, Anchises and Adonis' stories are different. Aphrodite's story with Anchises can vary from tale to tale again. So many alterations are there. According to some storytellers, the reason for her falling in love with Anchises was Zeus. So let's wrap up the story. Aphrodite, being goddess of love, naturally makes people fall in love. Like, this is her power. But usually her target group is mortals, and she does it mostly during marriage. However, she's also meddling with the immortals and makes the gods and goddesses fall head over heels with mortal ones. Sometimes for punishment and sometimes for fun. And you know what I found out? That loving mortals is considered a humiliation to immortals. I could say so many things in this matter, but I better shut up for the sake of God. Anyway, it isn't it fun? Go ahead, girl. To conclude, it is said that the reason Zeus loves mortal women, has kids from them, and cheats on his wife at every chance he gets, literally, is the one and only cunning Aphrodite. I mean, mortal or immortal, men always find a way to blame women instead of taking responsibility for their actions. Typical. Zeus also thinks it as a dishonor to himself and decides to punish the goddess by using the same way, making her fall in love with a mortal. It's not clear how he manages it, actually. And even better argument, if he could manage it, why he did not break the spell of Aphrodite? Again, questions running on my head. Anyway, be it this way or another, Aphrodite indeed loves Anchises. And Anchises is a relative of the royal family in Troy. She disguises herself as a princess, not wanting anyone to find out about her real identity, and regardless of being under Zeus' spell or having true feelings toward Anchises, she stays as his wife until she gives birth to Amys, who becomes a hero later during the Trojan War. Afterward, the beauty goddess reveals her identity and asks Anchises to promise not to tell anyone, to keep it secret forever. Saying this, she leaves for Olympus, and after a while, Anchises says, "Enough is enough." Maybe not exactly using this verse, and under totally different circumstances, for it is said he was being pressurized by telling what happened to his wife. Anyway, as a result, the inevitable happens, and the truce is unwell by Anchises, and he hardly survives after Zeus strikes him with his thunderbolt as a punishment. If you ask what happens to the baby, well, Mother Aphrodite raises him for a while and hands him to his father later. Well, everyone, once again, we're coming to the end of another part of this episode. Thank you for tuning into Virtual Voyage. I hope you have been entranced by the timeless tales and intricate mysteries of the goddess of love. Until next part. Look, I'm not saying next episode. Until next part, may your hearts be filled with the eternal fire of passion and your spirits lifted by the beauty of Aphrodite's divine. Radio Humor, Gilos.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Norint išvilioti pinigus, nebūtina turėti itin jautrių duomenų. Gali pakakti kelių iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų detalių. Žinodami vardą, telefono numerį, sukčiai gali kreiptis asmeniškai. Žinodami darbovietę, apsimesti kolegą ar vadovų, o adresą ar informaciją apie būstą panaudoti tariamai problemai su siunta, paslauga, mokesčiais ar turtu pagrįsti. Tokios istorijos gali skambėti itin įtikinamai, nes jose panaudojamos tikros detalės apie žmogų, sako Urbo banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Pasak jo, asmens duomenų pasitelkimas yra tik pirmas sukčiavimo etapas. Jis siekiama pelnyti žmogaus pasitikėjimą ir paskatinti atlikti veiksmą, kurio sukčiui trūksta, atskleisti prisijungimo ar kortelės duomenis, patvirtinti informaciją ar pervesti pinigus. Todėl svarbiausia vertinti ne tai, kiek žmogus apie jį žino, o ko prašo. Keli signalai turėtų paskatinti sustoti. Pasak Urbo banko atstovo, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamiesi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu, jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl sulaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Elektroninėse parduotuvėse, jei įmanoma, Urbo banko atstovas patarė pirkti nekuriant paskyros, o vienkartinėms registracijoms turėti atskirą elektroninio pašto adresą. Taip pat periodiškai ištrinti seniai nenaudojamas paskyras, kiekvienai naudoti skirtingą slaptažodį ir kur įmanoma įjungti dviejų veiksnių autentifikavimą. Papildomą prisijungimo patvirtinimą, pavyzdžiui, gaunant kodą į telefoną. Tas pats slaptažodis keliose svetainėse didina riziką prarasti ir kitas paskyras. Prieš įvedant duomenis taip pat verta patikrinti svetainės adresą. Sukčių puslapis gali skirtis vos viena raide. Pagrindinė taisyklė. Internete palikite tik konkrečiai paslaugai būtiną informaciją, o netikėti gautų prisijungimo nuorodų nespauskite. Svetainę atsidarykite patys, patarė specialistas. Ir Mantoje Savičiaus teigimo sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būna parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti ar suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Radio klubo žinios.

0: a Rádió Klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandinį darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai, jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Mažeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio Klubo

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Rádio Žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandą. Darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Žeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio klubo žinios.

0: bouncing my way. And it really didn't have to stop. It just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: In the dark, where all the fevers grow, under the water, where the shark bubbles blow. In the morning, by your radio, walls close in to suffocate ya. You ain't got no friends, and all the others, they hate ya. Does the life you've been leading gotta go? Well, let me straighten you out about a place I know. Get your shoes and socks on, people, it's right around the corner. Out through the night and the whispering breezes, to a place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. This has to be the disease for you. Now scientists call this disease bromidrosis, but us regular folks, who might wear tennis shoes or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of
3: stinkfoot.
2: You know, my python boot is too tight. I couldn't get it off last night.

0: Radio Klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandinį darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras, skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 24-25 dienomis 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiais su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off. Yes, you like potato. I like potato, you like tomato, I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off.

0: A Rádió Humor žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandinį darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Mažeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio Klubo žinios.

Žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais. Žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinių akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir vieną iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje, jūs valdote rudu apsiaustu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija, ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti tašką B, ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jie yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimus. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba, bet pasaulyje mokančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjai, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplinkui žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikėlėte dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdame. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje, kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami, kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobi. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje. Sweet.

0: Radio klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandą. Darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktinėms studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Žeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišėdoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.